Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 5 хвилинка на годиночку. Ну і сьогодні ми з вами вітаємося зовсім по-іншому. Сьогодні буде не добрий ранок, не добрий день. Сьогодні привіт.
4: Привіт. А чого так?
3: Ви тому що попередили? Ми зблизилися вже з нашими слухачами. Ми вже типу друзі.
4: Добре, привіт таки всім тоді. Хоч би попередили.
3: Коліжанка.
4: Ну, просто.
3: Та що, слухай, ну скільки можна? Оце добрий день, ще не видно, знаєш, почнемо говорити. Та то вже наші колеги, друзі і родичі нас слухають. Тому майте на увазі, що кожен із вас, хто сьогодні чує цей ефір, ви наш друг. Якщо вам щось треба, звертайтесь, окрім грошей.
4: Ну, ясно, Юрко не любить позичати комусь гроші, хоча хотілося б, знаєш. Але, попри те все, всім привіт. Все одно скажу вам, доброго раночку. Це 9 година, 6 хвилина майже. То треба ще добрий ранок людям сказати. Ну, сьогодні ефір буде, знаєш, такий, мені здається, сонний. Принаймні, з мого боку. Тому вся надія, Юрко, сьогодні на тебе.
3: Я буду виручати, я буду врятувати цей світ, рятувати настрій людей. А ти собі поспи тут біля мене, я думаю, буде легше. Це «Як це має шоу» через 3 хвилинки про погоду. Залишайтеся тут, це «Львівська хвиля».
0: Львівська хвиля.

0: just be good to me.
1: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Отож, прогноз погоди на сьогодні. В нас субота, нічого собі. Мінлива хмарність без опадів. Я не думав, що сьогодні субота. Температура повітря в день 19-24 градуси тепла. Ну і вночі можуть бути заморозки від 0 до 2. Але опадів не прогнозується, тому буде спокійно і вільно. В неділю ідентична та сама температура, та сама погода. 19-24 градуси тепла, заморозки, ну і опадів не обіцяють.
3: Навіть не хочу питати, який ти думав сьогодні день, але ще коротко скажу, що в понеділок, знову ж таки, мінлива хмарність і без опадів. День буде 18-23, ну, а вночі вже, кажуть, трошки будуть заморозки. І знаєте, мені дуже дивно, як на осінь у Львові без опадів, це щось не так. Воно потім як влиє, мені здається, всі будемо в шоці.
2: То таке, знаєш, суха осінь – це дуже оманлива штука. Так само, як, наприклад, мій день. Теж дуже оманливо. Він сьогодні точно не мій, бо сьогодні субота.

0: Реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Більська дихається вільніше.
4: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на «Шепільська.com.ua».
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Ніч над Карпатами.
7: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Живий звук.
9: Карпати-Львів, Мехелен-Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикають у канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
10: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 9 ранку, 21 хвилинка на годинничку. Ну і час поговорити про те, який сьогодні день. Нехай Злата розкаже.
4: Ти не хочеш це промовляти в голос,
3: не
4: так?
3: Хочу.
4: Тобі неприємно.
3: Мені так дуже аж тисне.
4: Сьогодні маємо таке цікаве, не хочу казати свято, давай, ну, день, привід для того, щоб знати, що таке взагалі в світі існує. Адже сьогодні, 3 жовтня, маємо Всесвітній день економії.
3: Це так печально.
4: Я бачу, як в Юрка повільно стікає сльоза по його правій щоці.
3: Ну, по-перше, скільки можна економити? По-друге, мені на
4: дивись, я б не сказала, що ти дуже економна людина.
3: Та як не економно? Ну що ти вже людям розказуєш таким? Дивись, я дуже...
4: Живеш на широку ногу, розумієш?
3: Та, але я собі дуже багато чому відмовляю.
4: Ні, ну та якщо ти хочеш яхту собі купити і не маєш змоги, то ну, є на це об'єктивні причини.
3: То я собі відмовив. Але насправді... Та, дійсно, економити це прикольно, коли ти збираєш на щось, маєш якусь ціль, але коли ти економиш все життя і собі всьому відмовляєш, ти, по суті, не живеш, ти, по суті, існуєш.
4: Я проти економії. Я не знаю, чому так.
3: Тринкіти все до копійки.
4: Я така трохи транжира, я себе перевчаю якісь фінансові грамотності.
3: Вона як заходить в магазини одягу,
4: так,
3: то в неї
4: правда.
3: Робиться зеро на її карточці.
4: Ні, поки там не буде його, я не заспокоюсь, розумієш, мені вічно щось треба. І потім приходжу додому, у мене така річ вже є. І таке було купа разів. Але тут не про це. Просто, знаєш, мені здається, що там, якщо ти ходиш на роботу, заробляєш певні кошти, то гріх їх на себе не витрачати. Коли ми ще будемо там в такому віці, в такому стані, в такому настрої, треба завжди витрачати кошти на себе. Ну, або на своїх близьких. Тому, якщо у вас є гроші, то витрачайте їх. Яка економія?
3: І жарт про те, що зарплата закінчується на 3-й день після її надходження, вже не жарт.
4: Так,
3: це так
4: це
3: і
4: правда.
3: Є. Ну, живемо наповну. Львівська хвиля.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре!
3: 9:39 на годиннику, ну і час зробити велику дискусію, поговорити.
4: Мені подобається, як ти наші звичні розмови називаєш великими дискусіями, але нехай воно буде так, бо зараз обговорюватимемо професію, яку Юрко сказав, що ну як ми не могли...
3: То не професія, то покликання душі.
4: А, та ясно. Каже, як ми могли таке пропустити? Вже скільки місяців триває ця рубрика, ми ще жодного разу не згадували за кого?
3: За фотографа. Та час поговорити про фотографів, про тих людей, які роблять фотографії в ваш день, а віддають їх через півроку, коли вже їх просто не потрібно.
4: Боже, це був якийсь такий негативний, ну, не знаю, з якими фотографами ти працюєш, в мене з моїми все прекрасно.
3: Ні, та фотографи – класні люди. Зараз наїду на всіх фотографів, вони це почують, і потім буду я поганим. Насправді, фотографи – це не просто професія, це не просто робота, це не просто, знаєш, мати камеру і нажимати кнопочку. Треба мати таке, типу…
4: Хист, вміння.
3: Стиль, вміння, та, талант.
4: Ох, так.
3: Не побоюсь. Тому що, ну, от уяви собі, тобі треба, щоб там тебе якось гарно відфоткали, але приховали якийсь там недолік у тобі. Фотограф це має зробити так, щоб цього недоліку не було видно. І це талант. Не просто так, знаєш, люди беруть камеру і фотографують, а тому, що мають.
4: А знаєш, от я найбільше ціную, і, мабуть, якби я була фотографом, то саме таку нішу б обирала. Не коли це там якісь, типу, комерційні зйомки чи щось такого плана, а коли це там різноманітні події. Бо мені так подобається, коли фотограф вміє зловити емоції людей, будь-яка там, чи це щастя, сум, ну, просто все, що тільки може бути, але коли фотограф ловить ці емоції, передає їх через камеру, і тоді справді це якісь спогади і згадки на все життя. Тому якби я працювала фотографом, я би в першу чергу хотіла навчитися ось ловити такі емоційні стани людей.
3: Для мене професія фотографа – це не просто робота, це, знаєш, така дуже нішева штука, бо їх дуже багато. Є фотограф, так, який фоткає там дитячі, якісь фото сесії, хто фоткає, наприклад, пологи. Оце взагалі тяжко пологи фотографувати. Ти бачила фотографів, які фоткають пологи?
4: Дивись, я знаю, що вони існують, але я їх не бачила.
3: Далі фотографи, там івент-фотографи, якісь там події, хрестини, ще щось. Або ж, наприклад, у мене навіть є знайомий фотограф, який тільки фотографує в стилі ню. Це теж треба вміти.
4: Ну так, різноманіття фотографів просто немає меж. Тому якщо ви вмієте добре тримати камеру в руках і потім передавати класні світлини, то дякуємо вам за це.
3: Там дякую вам за цю роботу. Дякую за те, що наші спогади закарбовуєте на ціле життя. Це були фотографи.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
3: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
4: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
3: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
4: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
5: PureFab нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068 005 43 21.

0: Карпати Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
1: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00. Концертна арена «Малевич».
2: Живий звук.
1: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
3: Реклама. Радіо нашого міста.

0: 9:57 на годиночку. Ну і саме час нагадати вам про те, що важливо на сьогодні. Це збір для наших захисників і захисниць. Збираємо зараз на електроніку для наших ЗСУ. А ціль збору – це 150 тисяч гривень. Не багато, не мало. Таке посереднє, але легко закрити.
1: Так, ми з вами збирали і набагато більші суми, і менші суми, і різні суми. Але станом на зараз маємо близько 35 чи скількись там тисяч. І нам Шльома тут, який сьогодні з нами, каже, ну, Юрко, Злата, треба за ці вихідні добити хоча б 50 тисяч, бо я знаю, що ви це точно можете. Тому вся надія на вас, наші, як Юрко каже, сьогодні друзі. Тому каже, ми на вас

0: Сподіваємось на вашу підтримку, бо нам дуже треба ваші грошики.
1: Будь ласка, зробіть це, любі друзі, дорога родина, во Христі є браті, я не знаю, як ще сказати. Фейсбук, сторінка Романа Гринишина, тож Льома, наш радіоведючий, до речі, передавав вам привітці. В Фейсбуці шукати його треба як Роман Гринишин. Переходите, і там є зразу перше посилання, це наш збір, який ми хочемо закрити.
0: Зайшли, задонатили, як то кажуть, буде вам щастя і всій вашій родині. Тому ми чекаємо на ваші гроші і дуже сподіваємось на вашу підтримку сьогодні.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 4 хвилинка. Добрий раночок. Ой, привіт, точніше, привіт.
4: От сам сьогодні придумав нове правило, що кажемо вам не добрий ранок, не добрий день, а привіт, бо ми з вами сьогодні друзі. І сам вже просував...
3: Сьогодні, та що сьогодні?
4: Від сьогодні, так. Добре, від сьогодні з вами друзі. Але сам забув про то правило. Такий Юрко Попів тут зі мною. А я Злата Дзюбановська.
3: Синдром рибки Дорі – це нормально. Злата Дзюбановська, ти точно Дзюбановська? Бо я не пам'ятаю.
4: От, бачите, Юрко, розумієте, вже не знаю, як звати радіоведучу, з якою він працює вже понад рік.
3: Другий.
4: Ну, пішов другий. Оцей у мене
3: вже другий...
4: нерви з тобою.
3: Так, потріпали. Ти аж посивіла чуть-чуть. Я теж, бачиш...
4: Бачу зморшку на твоєму лобі.
3: Ну, це від того, що я хмурюсь постійно на твої всякі скандали і вибрики. Але майте на увазі, що зморшки і сивина, воно не від того. То просто від генетичної такої спадковості.
4: Дивись, ми мали з людьми просто привітатися, не ділитись власними проблемами. Тож всім привіт. Ми ще рівно 2 годинки будемо разом з вами на львівській хвилі. Злата Дзюбановська, Юрій Попів. Гарний настрій від нас, сподіваюся, сьогодні буде для вас забезпечений. Хоча ми так почали, що не знаю. Чи
3: нормально
4: точно...
3: ми почали.
4: Так, ми дуже нормально заряджено. Почали.
3: То знаєш, є ж таке правило, дуже воно працює. Чим гірший початок, тим кращий кінець.
4: Запам'ятала, записала,
3: маю на увазі. Якся має шоу через 3 хвилинки про погоду, а ви залишайтеся тут, тому що це львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, прогноз погоди у Львові: мінлива хмарність, без опадів сьогодні в нас 3 жовтня, ну і температура повітря в день буде 19-24 градусів тепла. Але заморозки вже почалися від 0 до 2. Ти собі уявляєш, Злат?
2: Просто немає
1: сніг
2: жодного.
1: Сніг лежить на траві. Ні, реально, тобі кажу.
2: Я не хочу цього чути. Мені подобається, наскільки Юрко драматично почав розповідати осінню погоду у Львові, тож я продовжу цей настрій, адже в неділю 4 жовтня знов ж таки мінлива хмарність і обіцяють без опадів. Температура повітря в день буде близько, максимум буде 24 градуси тепла. На це дуже сподіваюсь і бажано ще трішки сонечка.
1: Але це максимум, а мінімум 10, знаєш?
2: Ну, дивись, 19-24 знову ж таки обіцяють, і вночі заморозки. Ну, тут вже взагалі хочеться плакати, бо якщо вночі заморозки, означає, що та осінь, зима, ну, вона
1: день
2: вже...
1: в хаті буде зимно, це єдине, що означає.
2: Та я сьогодні зранку йшла по вулиці, це жах якийсь, розумієш,
1: дубак,
2: то вже три куртки треба.
1: Дубак.

0: реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови?
7: Так, у мене низький рівень феритину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
9: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
10: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік «Зоді».
11: Золото, діаманти
12: та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
13: До лікаря, але так, щоб без черги.
14: В експерт.
13: Швидкий чекап здоров'я.
14: В експерт.
13: Все поруч і в одному місці.
14: В експерт.
13: Потрібен чіткий план.
14: В експерт.
13: Ну все, лікуюсь в експерт.
15: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим.

0: меблі купувати?
1: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: осінь разом з Victoria Gardens. Запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
1: Соціальна реклама.
2: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Юра, ти що п'яний прийшов на радіо?
4: Та ну, ні.
3: Що це таке?
4: Та я не п'яний.
3: Ти просто закоханий.
4: Я просто закоханий. Та ні, я не міг сьогодні прийти п'яним, бо сьогодні день тверезості. Злата, який п'яний?
3: О, то ти походу шо? Ти відходиш від попереднього дня.
4: Насправді, цей, та, закоханим теж бути непогано, але день тверезості, що це означає? Мабуть, не тверезості від сп'яніння від всяких діючих речовин, а тверезості у голові.
3: Дивіться, як філософ вміє перекрутити.
4: Можна бути п'яним, але тверезим у, знаєш, у твоєму мозку.
3: Ну, дивись, мало таких людей насправді зустрічала, але тим не менш. Сьогодні справді маємо день тверезості. Що би це не означало, кожен собі може трактувати по-своєму, бо в нас з Юрком розбіглися думки щодо цього дня. Бо, як
4: давай,
3: на мене...
4: давай тверезо оцінимо ситуацію.
3: Так, давай.
4: Ну, от тверезо, на холодну голову, як кажуть. Ти чимось загорілася? Але є якісь там нюанси. І ти, якщо купиш, наприклад, те, чим ти загорілася, з тими нюансами, то це не тверезо оцінна ситуація. А тверезо, ти просто того не купиш, і все.
3: У мене таке ще, що ти хочеш машину купити, але себе переконуєш тому, що не треба, ні?
4: Не треба. Шкода грошей.
3: Ну, тим не менш, сьогодні маємо день тверезості, тому мені здається, що сьогодні, але знаєш, і настрій, в принципі, такий, що краще сьогодні не вживати алкогольних напоїв, а сидіти вдома і пити чай. Але із версією Юрка, сьогодні день тверезості вашої свідомості. Тому сьогодні варто очистити думки від всього зайвого. Тому сьогодні сидіть вдома, пийте чай і думайте над своїм життям.
2: Львівська хвиля.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 10 ранку, 38 хвилинка на годинничку. Говоримо з вами про ту професію, яка не то художник, не то
4: митець,
3: та, але вона дуже реально потребує багато сил, зусиль і вмінь, тому що малювати...
4: І відповідальності, От я хочу наголосити, відповідальності, так.
3: Малювати на шкірі людини – це, звісно, непросто, це дуже відповідально, і крім того, треба ж знати, як тебе шкіра загинається, там, складається при згину там, якоїсь частини тіла, тому що можна намалювати, там, наприклад, на шкірі шок,
4: троянду, а то буде капуста.
3: А потім вийде капуста, та, з тої троянди.
4: І це все Юрко говорить про майстра тату. Адже сьогодні маємо ще їхнє свято. Окрім того, маємо сьогодні день майстрів, які роблять татуювання, і вирішили б говорити цю професію. Ну, насправді, в мене є маленька мрія, хочу якесь невеличке тату, якусь там фразу, яка буде нести якийсь там зміст і сенс в моєму житті. Але я, по-перше, не можу на це наважитись. По-друге, ну не знаю, страшно мені чомусь, бо це на все життя.
3: По-третє, то гріх, то страшний гріх.
4: Ні, я зі Святої Галичини, звичайно.
3: Гріх на душу, Злата, не можна. Ну, не можна.
4: Добре, якби можна, не можна, тому я справа не
3: максимум
4: твоя.
3: Ті перебивачки на руку, це максимум.
4: Таке добре. Якби ти був тату майстром, що би ти хотів навчитися в першу чергу робити?
3: Ой, напевно, тримати оцю голку в руках, тому що я боюсь голок. Я б таки взяв і такий, знаєш, свідомі зразу вінк втратив.
4: І людина, за що я заплатила гроші?
3: Та, тисячу гривень.
4: Яку тищу? Ти бачив, скільки коштує тату? Тищу?
3: Скільки коштує?
4: То таке тату, що ти крапочку поставив.
3: Серйозно?
4: Насправді так, тату це дуже дорого, і деколи їх роблять в кілька етапів, тобто не за один підхід. Ну, тут ціле мистецтво, розумієш, а ти так.
3: Я не знаю, в мене одного разу собі ручкою проколов палець, і в мене татуювання від чорнила ручки залишилось по сьогоднішній день. Ну,
4: то
3: не
4: ти
3: знаю,
4: погано миєшся, Юрко.
3: Нормально я миюся, я тобі кажу, як є. А ще, що вам сказати, ну, насправді, дійсно, тату прикольна штука, тату-майстри це дуже, напевно, стресові, такі нервозні люди, бо ти переживаєш, коли
4: ти набуваєш. А мені здається, вони просто кайфують від того, що роблять. Не знаю.
3: Я не знаю. Ну,
4: тату-майстри, вам як взагалі?
3: Так, скажіть, подзвоніть, розкажіть.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук.
6: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
7: Клас енергоефективності це.
8: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
12: Бери Мастер!
11: Коли замовлень стає більше.
12: Бери Мастер!
11: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
12: Бери Мастер!
11: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
13: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Карпати-Львів, Мехелен-Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17.00.
2: Реклама.

0: танцювати, запалювати вогонь біля неба, біля зірочок, то є добре. Але ще краще, коли ви танцюєте з телефоном в руках, з відкритим банком і кидаєте донат на Збройні Сили України. Оце от-то прикольніше.
1: А повністю погоджуся з тим, що каже Юрко, бо справді сьогодні берете до рук телефон, заходите в Фейсбук, шукаєте там Роман Гранишин, Шльома, наш радіоведучий, і тако пританцьовуючи донатите нам грошики. А збираємо ми на електроніку для наших Збройних Сил, загальна взагалі банка в нас на 150 тисяч, там вже є понад 30.
0: Тобто ви зрозуміли, мінімальний донат від 150 тисяч.
1: Давайте хоча б 150 гривень давай поставимо.
0: Ну давай, давай
1: от, так. От кожен по 150, і то вже буде велика гарна сума, яку ми з вами зберемо разом. Тому зайшли, от, пританцьовуючи, подонатили, і вам це забезпечить точно гарний настрій, і ви будете впевнені, що цей день почали з гарної справи.

0: Настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: Оно ж, 11 година, 3 хвилина на годиннику. Добрий ранок.
4: Привіт, Юрко. Сьогодні ми говоримо лише привіт.
3: Привіт.
4: Привіт.
3: Привіт. Ну, ми ж друзі, то давай вітатися ближче. А можна ще казати, знаєш, там, типу, hello.
4: Ні, або... ну, що ти...
3: Ну що ти там?
4: Як се маєш? Привіт, як се маєте, наші любі слухачі, бо ми з вами тут ще рівно годинку.
3: Чекай! Ми ж не зможемо більше привітатися в іншій годині, бо це остання година в нашому ефірі, тому треба сказати найважливішу фразу. Дай Боже! О!
4: Ага. Але то вже молодець, всім, розумієш, догодив тут.
3: Ну, але насправді, дійсно, дай Боже вам і нам, і дай Боже дожити до кінця того ефіру, не сміючися зі Злати, бо ти якась така нині смішна, що то просто нема
4: ради. Ну, я от коли дивлюсь на тебе, мені, розумієш, аж дурно робиться, але що поробиш?
3: То життя, то є якся має шоу, і ще треба, ну, по-перше, послухати погоду через 3 хвилини. Окрім того, треба знати, хто це говорить. Мене звати Юрій Попів, Злата Дзюбановська сидить поруч зі мною. І, ну що, погоду розкажемо, потім який день розкажемо, та й з кінця.
4: Тут завжди про щось дуже важливе і неважливе одночасно. Тому залишайтесь на львівській хвилі рівно до 12:00. Якся має шоу.
0: Львівська хвиля.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Отож, розказую вам погоду у Львові на сьогодні. Субота, у нас мінливо хмарність, опадів не прогнозують. Нічого собі, у Львові нема опадів. Та ви що, в день 19-24 градусів тепла, а вночі заморозки від 0 до 2. Отаке.
2: Дивись, я тебе в неділю теж не здивую, адже в неділю 4 жовтня знову ж таки мінлива хмарність. Обіцяють, що буде без опадів. Ну, дивна дивина, як для Львова. Ну, і температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла. Знову ж таки, заморозки, а в день 19-24. Все стабільно.
1: Ми з тобою зараз договоримося, і почнуть падати дощики, а потім сніги.
2: Я вже боюсь того.
1: Я
2: тобі
1: теж
2: кажу, воно
1: а
2: потім як
1: лиє. А що я не маю зимової куртки? Це взагалі, я що робити?
2: Ти сьогодні взагалі без куртки прийшов.
1: Там, нема.
2: Таке життя.

0: Реклама. Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «ЄОселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови?
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
2: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
5: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
6: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
7: Тому що в тебе має бути тільки
6: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
8: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
9: Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
10: Карпати, Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
11: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Аго, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 ранку, 25 хвилинка на годиннику. Час поговорити з вами про те, що сьогодні ще можна взяти собі до уваги і який сьогодні день.
4: Зазвичай обговорюємо, який сьогодні день, але маємо таке невеличке уточнення, адже буде йтись просто про тиждень. Не лише день, а цілий тиждень має це свято, не знаю, як це
3: тиждень,
4: назвати.
3: Який триває 2 дні, бо сьогодні субота і завтра неділя.
4: Дивись, в них тиждень... Ай, Юрко. Тим не менш, тиждень про інформованості, про небажану пошту. Взагалі, як часто ти відкриваєш свою пошту?
3: Пошту яку? Ти ж
4: ну,
3: на телефоні?
4: Електронну адресу свою, де приходять...
3: Скриньку поштову? Чи в хаті? Чекай, що? Ти про телефон?
4: Про телефон, звісно. Мені здається, вже такою ніхто не користується.
3: Ти що, жартуєш, що ти не користуєшся? Я люблю ті папірчики збирати, переглядати.
4: Ні, ну йдеться саме про телефон. Як часто ти користуєшся нею?
3: Дуже часто, кожен день. А конкретно поштою, я не, ну коли якийсь пароль приходить, напевно, на пошту.
4: От, я теж, але я нещодавно зайшла, там просто тисячі непрочитаних повідомлень, і це все зазвичай якісь спами, повідомлення, реклами від якихось брендів, не знаю, де я на що попідписувалась.
3: На роботу запрошують, так?
4: Так, на роботу запрошують, все, що хочеш. Серед того всього хламу і бруду важко знайти те, що справді потрібно і, можливо, якісь важливі повідомлення губляться. Тому є такий тиждень про інформованості. За цей тиждень треба почистити всі небажані смс, всі небажані повідомлення, всі спами і таке інше. Тому маєш чим сьогодні зайнятися.
3: Так, я ще насправді маю багато повідомлень. Я теж назву це небажана пошта. Мені пишуть, нехай це будуть повідомлення, а теж вважається небажаною поштою.
4: Тобто, коли ти мені не відписуєш, це для тебе небажана пошта.
3: Небажана пошта, так. І мені пишуть там знайомі, каже: Юра, коли ти вернеш гроші? То це теж небажана пошта в спам.
4: Всі слухачі почули.
3: Ну, але насправді так. Ну, не є така штука, як оці спами всякі, воно приходить, ти не знаєш потім, куди все діти. І найпечальніше з того всього, що воно просто засмічує пам'ять на пошті, і все.
4: Тому сьогодні прошу цю пошту почистити.

0: настрій стає кращим. І усмішка сяє, коли з самого ранку хтось просто запитає:
1: «Агов, якся маєш?»
2: «Якся маєш» шоу на львівській хвилі. Щовихідних з 9 до 12. Юрій Попів і Злата Дзюбановська заряджають на позитив.
1: Вмикай та майся добре.
3: 11 година 39 хвилинка на годиннику, і саме час розповісти вам про актуальну порцію забобонів на цей день, на цю суботу, 3 жовтня, аби ви точно не схибили ніде. Отож, сьогодні не варто гуляти самому в лісі, аби не загубитися. Я, в принципі, не дуже радила гуляти самотужки в лісі. Ну, звичайно, деколи хочеться, мені здається, десь наодинці викричатись, але мені здається, що зараз цього точно варто краще не робити. Також не можна сваритися з рідними і близькими, ну, мені здається, це щодня варто не робити. Лінуватися, ну, тут я посперечалась трохи. Також не варто зловживати алкоголем. І от про що ми сьогодні з Юрком говорили? Маємо сьогодні, крім того, день тверезості, тому жодної краплі алкоголю сьогодні не має бути в ваших руках. Тут цікавинка така: струшувати воду з вимитих рук. Тому сьогодні точно варто користуватися або серветками, або якимось рушничком, а тако ходити з мокрими руками сьогодні точно не пасує. Також сьогодні не варто робити подарунки. Дуже сумно. Сподівалася, що мені хтось сьогодні щось подарує, а не подарують. Бо тут забобони такі. А ще сьогодні не можна збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно. Тут в забобонах більше не вказано, чи можна менше, чи можна більше. Саме цифра 13 сьогодні під забороною. Тому якщо ви маєте аж 13 друзів, точніше 12 виходить з вами, то їх сьогодні в гості не кличте, бо кажуть, що то буде біда якась.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
4: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
3: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
4: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
2: Карпати-Львів, Мехелен-Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
3: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00. Концертна арена «Малевич».
4: Живий звук.
3: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Реклама.

150 тисяч збираємо на електроніку для всіх бригад Збройних сил України, адже їм всім зараз дуже необхідна наша допомога та підтримка. Не лише на словах, але й ділом. Тому буду просити у вас ваші гроші. Заходите в Фейсбук, шукаєте там Роман Гринишин, це Шльома, наш радіоведучий. Заходите і швиденько донатите будь-яку для вас комфортну суму, яка вам лише буде зручною зараз в цю хвилину. Тому давайте наближати нашу перемогу разом. Я наразі з вами прощаюсь, але дуже сподіваюся, що ви мене почули. А ще з вами почуємося завтра на Львівській хвилі. Мене звати Злата Дзябановська.

0: Реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови?
7: Так, у мене низький рівень феритину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
10: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
11: Обирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
12: Лео Кармен на промисловій 60. Це плитка та сантехніка. Лео Кармен.

0: чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
1: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
0: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
2: Соціальна реклама.
3: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Більська дихається вільніше.
3: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
4: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
5: Клас енергоефективності А.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
8: Суші енд піца квадрат.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
12: Бери мастер!
11: Коли замовлень стає більше.
12: Бери мастер!
11: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
12: Бери мастер!
11: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
13: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін'ю».

0: Україна-Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Карпати, Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Підлогу від слідів відмила. В 10-те кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
5: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
6: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
7: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
8: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
9: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
10: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Де меблі купувати?
2: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
3: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
4: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
3: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
5: Карпати-Львів, Мехелен-Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
0: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
3: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
0: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
3: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Домінос піца, піца, домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
6: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
7: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.

0: у 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
2: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. Козак System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Реклама.

0: проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга. Питання є.

0: Мозлі levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зазвичай на безпеці не економлять, але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації АЯКС безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на effort.in.ua.
4: Карпати, Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук.
6: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
9: Бери «Мастер».
8: Коли замовлень стає більше.
9: Бери «Мастер».
8: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
9: Бери «Мастер».
8: «Рено Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. «Галич Моторс» – офіційний дилер «Рено» у Львові. «Зелена 407».

0: у 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
2: Живий звук.
1: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн. Реклама.

0: Реклама. Випадає волосся і все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
5: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
6: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
7: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
8: Тому що в тебе має бути тільки
7: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
9: Хтось вже планує випускні?
10: Так, давно.
9: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
10: В Термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
9: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068-368-33-88.
11: Карпати-Львів, Мехелен-Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал «Львівських Карпат» в суботу о 17:00.
12: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
1: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
0: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
1: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Домінос піца, піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
4: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
5: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407».
6: Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.

уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн. Реклама.

0: плаче вона. Очі то є, очі то так, плаче вона.
1: Львівська хвиля.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
2: Ага. І платити за неї до пенсії?
3: Ні. В ЖК «Стоун Спейс» діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
2: О, серйозно? А що там ще є?
3: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
2: Переконав. Виїжджаю на огляд.
3: В ЖК «Стоун Спейс» встигне обрати найкраще планування.
4: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на «Карабас.ком», партнер туру «Work.ua». Живий звук!

0: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. «Козак Систем» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
2: Соціальна реклама.
3: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Львівська хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада дешеве. 066-276-21-81.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
5: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
6: Бери Мастер!
5: Коли замовлень стає більше.
6: Бери Мастер!
5: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
6: Бери Мастер!
5: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.

0: Пати Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
1: Реклама.

0: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
3: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік «Зоді».
6: Золото, діамант.
7: Та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
8: Де меблі купувати?
9: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ю.ей».
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
0: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
3: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
0: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
3: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
7: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
8: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: У Львові минає 18-та година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Реклама.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
4: Суші енд піца квадрат.
5: Де меблі купувати?
6: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Реклама. Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук.
2: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
3: Тому що в тебе має бути тільки
2: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
4: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич.
2: Живий звук!
4: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
0: Реклама.

0: 19 година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi-центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.